pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers au mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri. Celui ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, ceea ce dai celor

Dumnezeu cei mândri că pe nedrept m-a îndreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale, să se întoarcă spre mine ceea ce este netine și ceea ce cunosc mărturiile tale, să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale ca să nu mă rușinezi, să topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău amnădăjduit, sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus-mi au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-a prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, neam și neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost așa gândirea mea, atunci aș fi perit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele m-ai viat, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturiile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei mai înțelepții cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce era, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât merea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toate calea nedreptății. Făclie picioarelor mele ești legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat-o m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele binevoiește, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus-mi au păcătoșii cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit.

0: Părtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale purrea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale purrea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcut robul tău după mila ta și în dreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, sub toate poruncile tale m-am îndreptat, toate calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncit ai cu dreptate mărturile tale și cu tot adevărul. Topit-o mai râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, întru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dizi de dimineață ca să cucet la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta nu m-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când drepturile tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază-mă. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace multă au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile tale și le-a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla de nevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul sunt te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare gândind, sufletul meu privechează, aprinzându-ți candela ta cu undele luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, sufletul meu, sunt dormitez, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci vecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpini pe Hristos cu un lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioare, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apură și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că Tu ești născătoare de Dumnezeu nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește, și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind poziții povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavii Tale cele neapropiate, cu binecuvântate și în veci veci, fără amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veci, fără amin. Ceea ce ești mai cinstită decât herubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase și Duhurile Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în veci veci, fără amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sfătul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veștilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci, fără amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că între tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoit a încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe tine, avându-te, că ziua și noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toate greșelile acea de voie și cea fără de voie cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și îi așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale cele negrăite și veșnice și desfătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi că într-o Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Ușa milostivirii deschid nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim între Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevolere altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și les, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostive pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Fraților, Dumnezeu să
0: miluiască, Părinte Sfinților.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește.
1: Bună întărire și spoirea trept slăbitorilor greșiți.
0: Doamne, miluiește.
1: Înaltea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce

0: pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul Dumnezeu nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, putească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tulă ta bine plăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău stătunească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui.

0: Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema.
1: Doamne, puterea ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slavă lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste dânsul. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și trimila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vie pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Pentru că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Pentru că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, să vă ta pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Sfinții binecredincioșilor asupra potrivnicului de răiește și cu crucea Ta păzește și poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, Celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale de răiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, de mirință, biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciune noastră, tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața sa de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și de lor biruință. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea

0: Ne rugăm pentru Înalt-Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătate și mântuirea lui.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și viitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitori.

Slavă în cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă în cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă în cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că ți-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care îmi prejur, mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășuiesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muste pe mine, nici cu iuțime Ta să mă cert. Ca săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față, mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Ca fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea a păsat-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și-a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua, mâhnind mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, grăcnit am de suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mii departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă plătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată de pe Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bun este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la arepilor Tale mă voi bucura. Lipitul Ta, sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudase va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Leacul urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a împlut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsem ca un om neajutorat între cei morți slobod. Care și oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta.
Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitată? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și năsănel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am măcnit. Peste mine au trecut mâniile tale și pricoșările tale m-au tulburat, conjuratul m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticălășiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înainte ta, să ajung înainte ta, rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul și judecată tuturor celor ce li se face sănătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Păi că sunt de departe răsăriturile de la apă, sunt depărtate de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut sidirea noastră, a dus-o și a aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe el. Domnul în cer a gătit scaunul său și părăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, tu credincioșia ta, auzi mântul dreptatea ta, să nu-i tragi de cată probul tău. Că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut m-a să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri măhnite, Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de mult cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă-mi către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu îți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila ta, că la tine mie nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Omul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea ta, scoate din ecau sufletul meu, fă bunătate, deserpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu-i tragi de cată pe robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu-i tragi de cată pe robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Însă cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt treat, Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceantru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzducului, pentru un belșug.

0: cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Domnul.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de lege deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăța-va pe cei blânzi căile sale, toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul, lege va pune lui în calea pe care a ales-o, sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu, necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și usenelea mea și iartă-mi toate păcatele, vezi pe vrăjmașii mei că s-au mulțit și cură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nereutate am umblat și nu voi slăbia nădăjduind Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă încearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita în bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsători de sânge viața mea, mâinile cărora sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de dar. Iar eu într-o nereutate am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește că piciorul meu a stătut într-o dreptate. În adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce-mi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă nicăjesc și vrăjmașii mei aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele. Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașului, că Domnul m-a ascuns în cortul lui în ziua necazurilor mele și m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului său. Pe piatră m-a înălțat și acum iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și-am jertfit în cortul lui, jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă Ție, a zis inima mea, pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta să nu întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutor fi mie și să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă dau pe mine pe mâna celor ce mă înnicăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrept și nedreptatea minții Ție. Cred că voi vedea bunătățile Domnului, pământul celor vii așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele, că mă rog către Tine, că ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea, să nu mă pierzi. cu cei ce gresc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor, dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că auzi glasul rugăciunii mele, Domnul este ajutorul meu și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și am florit trupul meu și de bunăvoința mea îl voi lăuda pe El, Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, paștii pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, glasul Domnului peste ape. Dumnezeul slavei a tunat Domnul peste ape multe, glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfarmă cedre și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărâmița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce va arsă păra focului.

0: cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea Sfințeniei Lui. Leuții mei sunt rămânia Lui și viață într-o voia Lui și seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-un desolarea mea, nu mă voi clătina în veac, Doamne, într-o voia Ta, dată-i frumuseții mele putere. Dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune, oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu, schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fi rușinat în veac într-o dreptate Ta, izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de mântuire, ca să mă mântuiești, că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei din cursa aceasta pe care mi-au scus-o mie, că Tu ești apărătorul meu, în mâinile Tale voi da Duhul meu, izbăvit mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urătă-i pe cei ce păzesc de șertăciuni zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă-vă și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuită-i de nevoie sufletul meu. Și nu mai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus în loc de sfăta picioarele mele, miluiește-mă, Doamne, când mă nicăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. Că s-a simț într-o durere viața mea și anii mei, într-o suspine slăbită, într-o sărăcie, tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine, uitat, am fost ca un mor din inima lor, ajuns-am ca un vas stricat. Am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-au sfăduit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am, Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta pe serbul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine să se rușineze necredincioșii și să se pogoare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege cu mândrie și cu defăimare. Că Ți este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde vei pe dânsii cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa în cetate întărită, iar eu am zis într-o imire mea, lepădați-mi de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele, când am strigat către Tine, iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Bărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele, ferice bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul. Nici nu este în gura lui vicleșug, că am tăcut îmbătrânitea oasele mele, când strigam toată ziua. Pe ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta și am căzut în suferință când ghimpele Tău mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea, n-am ascuns împotriva mea, zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din cazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ținte voi spre Tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catăr la care nu este pricepere. Zăbală și cu frâu fălcele lor voi strânge ca să nu se apropie de Tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepților și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Judecătorul va cedea și îngerii înainte vor sta, trâmbița va suna și văpaia va arde, ce vei face suflete al meu fiind dus la judecată? Atunci răutățile Tale vor sta înainte și păcatele Tale cele ascunse se vor da la iveală, pentru aceea mai înainte e sfârșit strigă, Dumnezeule, curățește-mă și mă mântuiește. Sufletele cele de aici în vremenice, iar cele de acolo veșnice, vă judecată.

pe judecătorul pe scaun și mă cutremur de hotărâre. Întoarce-te, deci, suflete, cu grăbire, că judecata este fără iertare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare fierbinte și nebiruită, nădejdea cea sigură, singură și neînfruntată, zida cu perămânci lima în celor ce aleargă la tine. Curată pururea Fecioară, roagă împreună cu îngerii pe Fiul tău și Dumnezeu să dea pace lumii, mântuire și mare milă. Să priveghem toți și pe Hristos să ne întâmpinăm cu belșug de unde lemn și cu făclii luminoase ca să ne învrednicim mai intra în lăuntrul cămării, că cel ce va rămâne afară de uși, în zadar, va striga lui Dumnezeu, miluiește. Pe patul greșelilor mele, celor multe zăcând furat, sunt de nădejdea mântuirii mele, că somnul trândăviei mele pricinuiește sufletului meu o sândă. Și tu, Dumnezeule, cel ce te-ai născut din Fecioară, ridică-mă către lauda ta ca să te slăvesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine prea lăudată, ceea ce ești mai sunt decât Sfinții decât Heruvimi și mai înaltă decât cerurile, cu adevărat născătoare de Dumnezeu, mărturisindu-te, ocrotitoare de avem noi păcătoși și izbăvire, te aflăm între ispite, pentru aceea nu înceta a te ruga pentru noi, ceea ce ești puterea și scăparea sufletelor noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și pe mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit cel înaintea ta, am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Iată, adevărul a iubit cele nearătate și le ascunsele înțelepciunii tale arătat mie. Stropii mă vei cu izof și mă voi curăți, spălamă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzi, lumea, vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine, de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase-va limba mea de dreptatea ta, Doamne, păzile mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că le-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot îmi le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Păvine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Să cântăm Domnului celui ce a făcut minuni înfricoșătoare în Marea Roșie, cântare de biruință că s-a proslăvit. Să cântăm Domnului celui ce a făcut minuni înfricoșătoare în Marea Roșie, cântare de biruință că s-a proslăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă pe mine cel atras și amăgit de multe vicleniri ale celui străin. Întoarce-mă, Hristoase, miluiește-mă ca un îndurat. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă pe mine cel atras și amăgit de multele vicleniri ale celui străin. Întoarce-mă, Hristoase, miluiește-mă ca un îndurat. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, Hristoase, pe tine cel ce ai deschis urechile celui surd. Te rog, deschide și urechile sufletului meu cele asurzite ca să aud cuvintele tale. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe tine ceea ce ești ușa dumnezeieștii slave, te rog, deschide-mi ușile pocăinței și din porțile iadului scoate sufletul meu cel umilit. Sfinte Arhanghele Gavril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca pe unul ce prin împărătășirile cele fără de materiale luminii, cele desăvârșite, ești lumină dumnezeiască și sfântă. Și fără de materie, te rog, Arhanghele, să-mi se lumineze gândul meu prin rugăciunile tale ca să te laud. Sfinte Arhanghele Gabriel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi să adunăm ce te dumnezeiești cu bucurie, cinstind pe cel mai mare al minților fără de trup, care a vestit bucuria cea negrăită, care a venit în lume pentru bunătatea sa. Sfinte Arhanghele Gabriel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Noi, cei ce te dorim, Gavriile, avându-te părtinitor prea mare și către Dumnezeu ajutor, zici și întărire ne mântuim de primejdii și de stricăciunea șarpelui lăudându-te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dacă te-a văzut, Gavril, pe tine stăpână curată, ceea ce ești fără de prihană, luminata greit către tine, bucură-te ceea ce ești neispitită de nuntă, mântuirea oamenilor, lauda și cuvântarea cea cinstită a îngerilor.
Te cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, aducându-ți datoria învățăturii tale prea înțelepte. Ne plătim datoria împletindu-ți cunune de laude, iar tu, fericite, primind cu blândețe, dă-mi harul Duhului prin rugăciunile tale. Sfinte cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pornirea patimilor pierzătoare veștejitoare, Părinte, ca unul ce ai avut conștiință cugetătoare de Dumnezeu, că ai fost milosât, bineprimitor, blând și cinstit, fiind încununat cu cuvântul înțelepciunii și al cunoștinței Ștefane. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sfințit te-ai împodobit pe tine, Părinte, prin cunoștință, prin lucrare de fapte și prin daruri grăitorule de Dumnezeu Ștefane. Și fiind împodobit cu graiul și cu harul dumnezeiesc, nu te-ai lipsit de nădejdea ce ai avut prea fericită. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arătatu-te cu adevărat mai aleasă decât toate zidirile văzute și nevăzute, prea curată. Că ai născut pe ziditorul care a binevoit să se întrupeze în pântecele tău. Aceluia cu îndrăzneală roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Dumnezeu a împărățit peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul cel sfânt al său, să-i cântăm lui cu înțelegere ca unui împărat și Dumnezeu. Dumnezeu a împărățit peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul cel sfânt al său, să-i cântăm lui cu înțelegere ca unui împărat și Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu cel ce nu voiești să piară niciunul, bunule Doamne, miluiește-mă pe mine cel ce pierd și mă mântuiește cu pogorârea milei tale întru tot îndurate. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu cel ce nu voiești să piară niciunul, bunule Doamne, miluiește-mă pe mine cel ce pierd și mă mântuiește cu pogorârea milei tale întru totul lăudate. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Într-o știință și într-o neștiință am greșit ție, Doamne Hristoase. Pentru aceasta la tine, cel ce pe toate le știi, vin și cad, primește-mă ca și pe Fiul cel risipitor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fecioară Maică, ceea ce pe Dumnezeu l-a întrupat, primește glasurile celor ce strigă ție pururea și ne izbăvește de strâmtorările cele de multe feluri. Sfinte Arhanghele Gavril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Împărtășirea luminii celei fără de materie, ca unul care ești fără de trup cu adevărat, Gavriile, mai presus de materie, fiind luminat, a doua oară te-ai arătat, totdeauna luminând pe oamenii cei materialnici care te laudă pe tine. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! De mai mare laudă te-ai învrednicit cel ce ești mai mare între îngeri, descoperindu-ne taina cea mare prin care ne-am ridicat de pe pământ la înălțimea cea mai mare, noi, cei ce mult te cinstim pe tine. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Arată-te din cer tuturor celor ce cu dragoste te căutăm pururea și alină viforul ispitelor și al necazurilor, cel pornit asupra noastră, o Gavriile mai mare voievodule. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Descoperindu-ți odinioară, Gavriil, taina cea ascunsă de demult fecioară a grăit, bucură-te că mara lui Dumnezeu, în care sălășluindu-se, pe toți oamenii i-a îndumnezeit ca un îndurat. Sfinte cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! A strălucit în lume viața ta ca soarele cel cu totul luminos, purtătorule de Dumnezeu Ștefane, și a luminat pe cei ce cu credință și cu dragoste urmează ție. Sfinte cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu învățăturile tale cuvioase se luminează marginile pământului, că strălucit ai ca un luminător în Biserica lui Hristos, în care întăritu s-a inima ta, purtătorule de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, păzitu ți-ai sufletul nerobit de patim și de dezmierdările trupului cinstite, purtătorule de Dumnezeu Ștefane. Pentru aceasta acum te lăudăm după vrednicie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătatu-te-ai strălucind într-o curăție, precum crinul în mijlocul spinilor, cu strălucirea fecioriei tale, stăpână născătoare de Dumnezeu prea cinstită.

Iar când adâncimea înțelepciunii Ștefanei de învrednicită au câștigat după bună plăcere și prin osteneni, dobândit ai piatra cea de mult preț a înțelepciunii prefericite. Marele Gavril, arătându-se voievod al îngerilor, pururea cântă cu aceștia cântarea dumnezeiască a treimii, bucurându-se. Pentru aceasta, cu credință, să lăudăm toți cu glas mare în cântări slăvind pe Dumnezeescul Arhanghel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sângele tău înțelepte cu taina a strigat de pe pământ către Dumnezeu, cu sângele lui Avel de Dumnezeu înțelepțite. Că luminat ai propovăduit treimea cea nezidită, pentru aceasta cuvioase ca un păstor strălucind ai izgonit pe lupii eresului cu praștia Duhului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce nu știi de mire, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, folositoarea și acoperământul creștinilor, izbăvește de primejdii și de necazuri și de asuprelile cele rele pe toți cei ce au nădejde în tine curată. Mântuiește sufletele noastre cu dumnezeieștile tale, rugăciune. Lucrările economiei tale, Doamne, înspăimântat pe prorocul Avacum, ca ieșit spre mântuirea poporului tău, venit ai ca să mântuiești pe unșii tăi. Lucrările economiei tale, Doamne, spăimântată pe prorocul Avacum, ca ieșit spre mântuirea poporului tău, venit ai ca să mântuiești pe unșii tăi. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cumplite și rele sunt faptele ce am săvârșit în viață, din care mântuiește-mă, Hristoase, Dumnezeule, dăruindu-mi adevărata pocăință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cumplite și rele sunt faptele ce am săvârșit în viață, din care mântuiește-mă, Hristoase, Dumnezeule, dăruindu-mi adevărata pocăință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Toată porunca cea cuvincioasă am disprețuit, lepădând frica ta, Hristoase, și mă tem de judecata ta cea nemitarnică, pentru care să nu mă osândești îndurate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Prea lăudată din cinstitele tale sângeri se întrupează, Domnul, pocăință dăruind prin a ta bună mijlocire celor ce te cinstesc pe tine ca un îndurat și iubitor de oameni. Sfinte Arhanghele Gavril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ai stat odinioară, Gavriile, după vrednicie minunate, cu împărtășirile dumnezeiești stăpânii, luminând pe prorocul Daniel, spunându-i lui prin Duhul arătarea celor nevăzute. Sfinte Arhanghele Gavriel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Bucur de tine, te lăudăm cu bucurie pe tine, Cel ce ești cu firea de foc! Scoate-ne pe noi totdeauna din focul ce ne arde, cu dumnezeieștile tale mijlocit, Gavriile! Sfinte Arhanghele Gavriel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! În haină dumnezeiască, mai mult decât soarele strălucită, cu slavă negrăită, fiind îmbrăcat, mai mare voievodule al slujitorilor, stai înaintea împăratului ceresc veselindu-te. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Gavril, cunoscându-te că ești cu totul curățită de Duhul Sfânt, arătat agrăit către tine prea curată, bucură-te mântuirea din blestem și înnoirea strămoșilor. Sfinte cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Tu, Ștefane, te-ai făcut cu lună stihaștrilor, fiind împodobit cu bunătatea ca și cu o piatră de mult preț, că te-ai arătat podoabă cu adevărat de Dumnezeu dăruită fericite. Sfinte cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Înțelepciunea cea dumnezeiască ai cinstit-o purtătorule de Dumnezeu, pentru aceea te-a luminat prin cununile darurilor, pricinuindu-ți slava cea veșnică, Părinte cinstite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunune neveștejită ți-a împletit stăpânul ca unul ce este drept, făcându-ți răsplătire pentru bunătate prea fericite, că făcutu-te ai ucenic curat al slavei, cugetătorule de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Eva, adus-mi a roada morții, iar tu prea curată, născând viața cea ipostatică, iarăși înviat mai, pentru aceea gresc către tine, bucură-te, pururea fecioară. Hristoase Dumnezeule, lumina cea adevărată, din noapte mânecă spre tine Duhul meu, arată către mine fața ta. Hristoase Dumnezeule, lumina cea adevărată, din noapte mânecă spre tine Duhul meu, arată către mine fața ta.
Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Trezește-te, o suflete, trezește-te din somnul cel greu al cumplitului meu păcat și cu lumina pocăinței luminează-te! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Trezește-te, o suflete, trezește-te din somnul cel greu al cumplitului meu păcat și cu lumina pocăinței luminează-te! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Să înnoim sufletul cu osârdia și cu ploile umilinței să ne adăpăm ca să odrăslim spice de pocăință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fecioară între femei binecuvântată, dăruiește milile tale poporului tău, că Maica celui îndurat te-ai arătat. Sfinte Arhanghele Gavril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu împărtășirea minții celei din tâi fiind luminat, a doua lumină te-a arătat cântând împreună cu cetele îngerești cele nenumărate. Sfânt e Tatăl Atotfăcătorul și Fiul cel împreună fără de început și Duhul de pe același tron. Sfinte Arhanghele Gavril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Chipul tău este de foc și frumusețea prea luminată, de care se minunează tot gândul. Slava ți este mare, Gavriile preamărite, mai marele dumnezeieșilor îngeri, podoaba tuturor celor ce te laudă cu credință. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Zaharia, dumnezeiescul, când te-a văzut odinioară, stând împreună în vremea cădirii, a rămas mut, că n-a crezut vestirii tale cele înfricoșătoare, pe care i-ai spus-o, Gavriile, mai mare voievodule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Biserică de Sfințenie fiind ceea ce ești cu totul fără prihană, după cuvântul lui Gavril Arhanghelul, născut ai pe Cel ce se odihnește într-o Sfinț, pe Dumnezeu Cel Preasfânt, care pe toți sfințește și de nevoie îi scoate. Sfinte Cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu dragostea nepătimirii, ai stins pornirea patimilor de Dumnezeu purtătorule Ștefan și ți-ai iluminat starea sufletului prin privirii la cele înalte și prin fapte, Părinte. Sfinte Cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu minte curată ai citit scripturile Duhului Grăitorului de Dumnezeu Ștefan și ai adunat dumnezeiasca avuție a privirii la cele înalte și a faptei, Cuvioase Părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Încercând a afla adâncimea înțelepciunii, luat ai Ștefan, cât a fost de folos spre întrebuințare și prin ostenel primit ai mărgăritarul cunoștinței cel de mult preț. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată Născătoare de Dumnezeu, iată, precum a zis Isaia mai înainte, primit ai în pântece mai presus de minte pe Hristos Dumnezeu, mai presus de fire l-ai născut, Născătoare de Dumnezeu. Din chid pe prorocul ai mântuit, iar pe mine din adâncul păcatelor scoate-mă, Doamne, și mă mântuiește. Din chid pe prorocul ai mântuit, iar pe mine din adâncul păcatelor scoate-mă, Doamne, și mă mântuiește. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nu este în viață păcat pe care eu, ticălosul, însumi să nu-l fi săvârșit. Unule, cel fără de păcate, miluiește-mă! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nu este în viață păcat pe care eu, ticălosul, însumi să nu-l fi săvârșit. Unule, cel fără de păcate, miluiește-mă! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu pânza de corabie a osârdiei și a pocăinței celei mântuitoare să ne întraripăm, pentru ca luându-o înainte cu toții să ne mântuim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fecioară, ocrotitoarea credincioșilor, roagă pe Domnul să-i zbăvească pe robii tăi de tot păcat. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Limbile pământești nu pot să te cinstească pe tine, mintea cea luminoasă și cerească, luminată cu dumnezeiești străluciri mai presus de minte. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Cel ce răspândește raze ca de soare mult luminoase, mai mare voievodule al slugilor celor de foc, prin rugăciunile tale cele de lumină purtătoare către stăpânul, scoate din întunericul patimilor pe cei ce cântă ție. Sfinte Arhanghele Gabriel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfaturile păgânilor risipește-le, credința ortodoxă întărește-o, potolește dezbinările bisericii Arhanghele, prin rugăciunile tale cele către Făcătorul la toate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cuvintelor dumnezeieștele lui Gabriel, fostă-i ascultătoare preacurată, pe cuvântul cel fără de început, născutul ai cu trup pe cel ce a mântuit lumea. Sfinte Cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te iluminătorul lumii prea luminat, Părinte Ștefan, luminând cu luminile cuvântului pe cei ce aleargă la tine cu credință și cu dragoste. Sfinte Cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fericit ți-ai petrecut viața că închezându-ți simțirile, ai ieșit afară din tulburarea lumii și ai vorbit cu Dumnezeu, Ștefan. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Foarte frumoasă, foarte bună este cununa care acum te-a încununat Domnul tău, de vreme ce te-ai înălțat cu virtuțile și ai stăpânit patimile prea alesului. Pe acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai presus de fire ai născut Fecioară și în veac dânțuiești, arătând semnele Dumnezeirii cele adevărate a Fiului și Dumnezeului tău.

0: ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fiind mai mare peste slujitorii cei fără de trup, numai ție ți s-a încredințat în fricoșătoarea taină cea rânduită mai înainte de veci. Gavrile proslăvite, adică nașterea cea de negreită a Sfintei Fecioare, pentru care ai grăit, bucură-te ceea ce ești plină de har, pentru aceasta, după datorie, noi credincioși și cu veselie, pururea te cinstim. Sinaxar, în această lună, în ziua 13-a, pomenirea soborului Sfântului Arhanghel Gavriil. Pentru această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Ștefan Savaitul. Pentru această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Golinduh, ce s-a numit în botez Maria. Pentru această zi, pomenirea cuvioasei Sara, care în pace s-a săvârșit. Pentru această zi, facem pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov la București. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Binecuvântat ești Dumnezeule, Cel ce vezi adâncurile și șezi pe scaunul slavei, Cel prea lăudat și proslăvit. Binecuvântat ești Dumnezeule, Cel ce vezi adâncurile și șezi pe scaunul slavei, Cel lăudat și proslăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Binecuvântat ești Dumnezeule, care prin îndurare pe toți cei ce se pocăiesc îi primești, Cel lăudat și proslăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Binecuvântat ești Dumnezeule, care prin îndurare pe toți cei ce se pocăiesc îi primești, Cel lăudat și proslăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Vindecă patimile mele cele multe îndurate, Mântuitorule, Cel ce cunoști neputința mea, Cel prea lăudat și proslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat ești Dumnezeule, Cel ce te-ai sălășluit în pântecele Fecioarei, ce ai mântuit pe om, Cel prea lăudat și proslăvit. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nașterea lui Ioan slăvite o ai vestit oarecând lui Zaharia în lăuntrul Dumnezeescului templu. Iar el stătea și cânta Mântuitorului tuturor, prea lăudate, Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Proslăvita bunăcuvință a bisericii tale, Gavriile, în chip luminat sfințește sufletele credincioșilor și le îndeamnă să strige cu mare glas. Prea lăudate, Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminat fiind cu taină, mai mare voievodule, cu împărtășirea luminii celei dintâi, a doua lumină cu adevărat te-ai arătat, luminând totdeauna pe cei ce cântă. Prea lăudate, Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Trimis a fost Gavriil, mai marele voievod, să-ți vestească bucurie Fecioară, Maică Preacurată, în care întristarea a încetat, blestemul cu adevărat s-a făcut neroditor și binecuvântarea a înflorit credincioșilor în veci. Sfinte cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvintele dogmelor tale cuvioase, luminându-se de harul Duhului Sfânt, dau bună mireasmă. Cinstind o dumnezeire în trei fețe și lăudând întruparea cuvântului, ne umpli pe noi de miros bun prea fericite. Sfinte cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viața potrivindu-se cu al tău cuvânt, Părinte, îndoite cununți a pricinuit ție prea fericite. Că te-ai făcut organ înțelepciunii, Părinte prea cinstinte. Cântând ziditorului tău, bine ești cuvântat și prea milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu minte curată și cu strălucirea cugetului, cu a trupului curăție și cu cinstita feciorie, ți-ai petrecut viața cugetătorului de Dumnezeu, arătându-se prin os preales văzătorului a toate și a tot țitorul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptând viața mea, povățuiește-o la limanul tău cel cu totul liniștit, prea cinstită, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, izvorul bunătăților, care dă tuturor credincioșilor îndestularea bunătăților. Pe făcătorul la toată zidirea, de care se spăimântează îngerii, lăudați-l popoare și-l prea înălțați între toți vecii. Pe făcătorul la toată zidirea, de care se spăimântează îngerii, lăudați-l popoare și-l prea înălțați între toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe mine, cel ce m-am făcut mort din călcarea poruncilor, Doamne, înviază-mă ca să te slăvesc între toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe mine, cel ce m-am făcut mort din călcarea poruncilor, Doamne, înviază-mă ca să te slăvesc între toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Luminându-mă prin pocăință, de întunericul păcatelor, izbăvește-mă, Doamne, ca să te slăvesc între toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din tine a răsărit Dumnezeu și cu cunoștința de Dumnezeu a luminat pe cei întunecați, prea lăudată Fecioară. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu sfințite cuvinte de sfințenie, poporul cel sfințit te laudă veselindu-se, că tu, Arhanghele, pe cuvântul cel atoate pricinuitor, care a luat trup ca și al nostru, vestitul ai Fecioarei, celei ce este dintre noi, mai presus de gând și de cuvânt. Pentru aceasta te cinstim întru toți vecii. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! De mintea cea mare și din tâi fără materie, lipindu-te, Arhanghele, cu gura ta cea de foc aduci dulce cântare înfricoșătoare, pe care o cântă cetele tuturor îngerilor grăind. Pe Domnul lucrurile lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu veselie săvârșind pururea călătoriile cele dumnezeiești, treci toate cele cerești și cele pământești, plinind pururea sfințite voiri ale lui Hristos, Dumnezeu la toate, Gavriile, întâi stătătorule al îngerilor, cel ce ești lauda celor ce cu credință pururea te slăvesc. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Să lăudăm pe Fecioara cea binecuvântată, tronul împărătesc înfrumusețat, ceea ce este mai presus decât toate făpturile, și singura a înființat pe cel mai presus înființat, cel ce a îndumnezeit pe oameni cu desăvârșita unire a nașterii celei de negrăici străini. Sfinte Cuvioase, Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cunună frumoasă a pus pe creștetul tău Hristos, Dătătorul de viață, Ștefane, cel ce porți nume de cunună pentru sudorile și ostenelile tale nenumărate, care, bucurându-te, te-ai nevoit înfierbântat de dragostea Lui. Sfinte Cuvioase, Părinte Ștefane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Trecând peste toată simțirea fericite, unitu-te-ai cu mintea cea din tâi, prin curăția sufletului și prin cinstită viețuire, purtătorule de cunună Ștefane, cântând, preanălțați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cu dragoste foarte mare, urmând viața cea dumnezeiască a purtătorului de Dumnezeu, Sava, fericite Ștefane, ai răvnit cinstea viețuirii lui prea lăudate, că te-ai făcut cu adevărat pildă prea aleasă ca și acela. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mintea cea nepătimitoare în pântecele tău s-a unit cu mintea cea omenească prin smerenia trupului făcutul s-a sub vreme, cel mai presus de vreme. Pentru aceasta, cu credință și cu dragoste, te slăvim, născătoare de Dumnezeu prea curată.

Pe tine cea fericită între femei și de Dumnezeu binecuvântată, neamul omenesc cântă-te, Mărie. Pe tine cea fericită între femei și de Dumnezeu binecuvântată, neamul omenesc cu cântări te mărim. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, milostiv fii mie, Doamne, celui ce fără de număr nebunește, am greșit ție și de împărăția ta mă vrednicește cuvântule. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, milostiv fii mie, Doamne, celui ce fără de număr nebunește, am greșit ție și de împărăția ta mă vrednicește cuvântul. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Unule Mântuitorule, precum de demult ai mântuit pe ninivitenii ce s-au pocăit și pe noi cei ce te lăudăm pe tine, mântuiește-ne cu mila ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca un scaun de foc porți pe cel ce poartă toate cu voia și alăptezi fecioară pe cel ce hrănește toate. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stai cu frică înaintea scaunului, darului slujind, strălucit fiind cu revărsările de lumină cele mai presus de gând și cu sfințenie în Dumnezeu, și lumină fiind văzut și luminând cu mijlocirile tale pe cei ce te cinstesc cu credință, Sfințite Gavriile, Arhistrategule. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un cer cu stele împodobit te arăți cu Dumnezeu și străluciri, și ca un voievod ții în mâini sceptru prea luminat și străbați tot pământul, voia stăpânului totdeauna făcând, și din nevoie pe cei credincioși scoțând. Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Potolește furtuna cea cumplită a celor ce totdeauna se ridică asupra robilor tăi. Încetează dezbinările bisericii, dă celor ce te laudă izbăvire de greșeli și dăruiește celor binecredincioși biruință, Gavriile, cu ocrotirea ta cea fierbinte. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lumina strălucirii nașterii tale, luminată a toată partea cea de sub soare și pe mai marele întunericului l-a pierdut, Născătoare de Dumnezeu prea curată. Lauda îngerilor și mântuirea tuturor oamenilor ce te laudă cu neîncetate glasul. Sfinte Cuvioase Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prea cinstite Ștefan, în chip ales, îndulcindu-te acum și dobândind desfătarea cea mai presus de gând, unde cetele sfinților dănțuiesc împrejurul lui Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc acum atrage la tine cu mijlocirea ta fericită. Sfinte Cuvioase Părinte Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mutată-te ai veselindu-te către împlinirea doririlor, către adevărata fericire, către frumusețea prealeasă, către viața cu adevărat nesfârșită, către lumina cea neînserată, purtătorule de Dumnezeu, Părinte Ștefan. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind dat lui Dumnezeu din vârstă fragedă, ca soarele ai strălucit în adunarea psihaștrilor, răspândind virtuțile viețuirii tale ca niște raze, prea blândule Ștefan, purtătorule de Dumnezeu, Părinte Cuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toți prorocii, cunoscând de departe cu ochi prorocești, au glăsuit mai înainte că aveai să fii Maica Făcătorului a toate și Stăpânului tuturor. Pentru aceea prealăudată te propovăduim, Născătoare de Dumnezeu.

0: că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Luminându-te în chip de negrit cu strălucirile cele dumnezeiești ale Treimii, cele mai presus de lumină, străbați toată lumea ca fulgerul Arhanghel, împlinind dumnezeiasca poruncă Gavriile, cel ce ești în chipul fulgerului, apărând, păzind și acoperind pe cei ce iluminate laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru neoprirea cea mai de demult vai mie ticălosul, m-am golit de chipul cel mai bun cu care am fost împărtășit prin lucrarea cea dumnezeiască. Iar Tu, Hristoase, ca un milostiv, împărtășindu-te mie în chip de negrăit, ai luat firea omenească cea slabă, înnoindu-mă pe mine din sângiuirile cele feciorești cuvinte. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați-L pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El între cele înalte. Lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut. El a poruncit și s-au zidit, pusele ai pe El în veac și în veacul veacului, legele a pus și nou vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balauri și toate dâncurile, focul, grindina, zăpada, gheață, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinere, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor săi, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El. Și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor, să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și să vii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare. Ca să lege pe împăraților în obez și pe cei slăviți ai lor în fătușe de fier. Ca să facă între dânsi judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați-L pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavii Lui. Gavriile, arhanghele al lui Dumnezeu mai mare, voivod dumnezeesc și slugă Te-ai arătat cu strălucirile și razele Lui, luminându-Te fără mijlocire după împărtășirea a doua lumină Te-ai făcut și luminezi tot pământul strălucind cu podoaba slavii Lui. Lăudați-L pe lângă glazii trâmbiță, lăudați-L pe lămsaltire și nalăută. Gavriile, arhanghele al lui Dumnezeu mai mare, voivod dumnezeesc și slugă Te-ai arătat cu strălucirile și razele Lui, luminându-Te fără mijlocire după împărtășirea a doua lumină Te-ai făcut și luminezi tot pământul strălucind cu podoaba slavei Lui. Lăudați-L pe-L în timpane și în horă, lăudați-L pe-L în strune și în organe. Gavriile, mai marele îngerilor, slăvită este lauda și puterea Ta minunată, harul dumnezeiesc, fața cuvioasă, chipul Tău de foc, dregătoria Ta înaltă și preacinstită, strălucirea fără de materie, voința Ta neclintită împotriva răului și îngăduită numai spre lucrul bun. Lăudați-L pe lânchimvale, binerăsunătoare, lăudați-L pe lânchimvale, de sârgare, toată suflarea să laude pe Domnul. Gavriile, mai marele cetelor, întâiule vestitor al bucuriei celei din tâi, cel ce închip slăvit ai încredințat pe Maica lui Dumnezeu, cu aceasta roagă-te Făcătorului tuturor să mântuiască de nevoi și de necazuri pe cei ce te cinstesc și primesc cu credință dumnezeiștile tale bune vestiri totdeauna. Ție slavă ți se cuvine, Doamne Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părintea Toțiitorule, Doamne Fiule, Unle Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit Tu Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Slăvată de săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcate, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Cele bune și de folos sufletelor noastre.

0: pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Și creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: De prea sfânta curata

alți fiind fiilor, întinde mâna ta cea nevăzută din sfântul tău locaș și ne binecuvântează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dorindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Bine este a nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalte, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: întărește Dumnezeule Sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu,

Pentru rugăciunile prea curate sale Maici, cu ocrotirile cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului Cuvioș Ștefan Savaitul, a Sfintei Mucenițe Maria din Persia și a Sfintei Cuvioase Sara, cărui pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților.

lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sfârșire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

fără de ceea ce ești bine de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci din cine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți, celor săraci, ocrățitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de judecăte mare, Muceric și Gheorghe, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandină, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană. Căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Mai marele voievodule al oștrilor cerești, rugăm-te pe tine noi nevrednicii ca prin rugăciunile tale să ne acoperi pe noi cu acoperământul aripilor slavei tale cele netrupești, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu din adinsul și grăim, mântuiește-ne din nevoi Gavrile ca un mai mare peste cetele puterilor celor de sus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndreptătorului al ortodoxiei și învățătorului al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției. Luminătorul al lumii, podoaba călugărilor, cea de Dumnezeu insuflată, Ștefan, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți ai iluminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care ai iubit-o.

Desigur, despre desfrânații acestei lumi, sau despre lacom, sau despre răpitori, sau despre închinătorii la idoli, căci altfel ar trebui să ieșiți afară din lume. Dar eu v-am scris acum să nu vă

Acesta nici să nu ședeți la masă, căci ce am eu ca să judec și pe cei din afară, însă pe cei dinăuntru oare nu-i judecați voi, iar pe cei din afară îi va judeca Dumnezeu. Scoateți afară dintre voi pe cel rău, îndrăznește oare cineva dintre voi, avrând vă pură împotriva altuia să se judece înaintea celor nedrepți și nu înaintea celor sfinți? Oare nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, oare sunteți voi nevrednici să judecați lucruri atât de mici? Nu știți oare că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult cele lumești? Deci dacă aveți judecăți lumești, puneți pe cei nebăgați în seamă din biserică să vă judece. O spun spre rușinea voastră, nu este oare între voi niciun om înțelept care se poate judeca între frate și frate, ci frate cu frate să judecă și aceasta înaintea necredincioșilor? Negreșit și aceasta este o scădere pentru voi, că aveți judecăți unii cu alții. Pentru ce nu suferiți mai bine strâmbătatea? Pentru ce nu răbdați mai bine paguba? Ci voi înși vă faceți

Vă măciți nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici pețivii, nici paciocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi, dar v-ați spălat, dar

Sfinților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitori ai sfânt locașului acestuia și a robului lui Dumnezeu, Atanasie, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit și pentru ca să-i se...

0: Domnilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și a trăit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților câtitore acestui sfânt locaș, a celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest fânger felnic și a robului Tău, Atanasie, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, odihnește-ne în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi care s-au pomenit și a robului Tău, Atanasie, mitropolitul Moldovei, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormitului.

0: ești ne apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul
1: Lui.
0: Îi chemați laptele voastre, Domnului, să le plecați.
2: Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolică, apostolică biserică și numără cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, de harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără osândă și fără desminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fi pentru mulțimea bunătății Tale. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului.

Sfântului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a potimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

cetate ce ni s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, eruvimicei cu ochii mulți și serafimicei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre răznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Domnule, aducem Ție Hristoase, Dumnezeul nostru, cu miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primul Doge Fenicul tot ce mai presus de ceruri, trimite în nou harul prea Sfântului Tău Duh.

Sfintele Tale Biserici și aducă aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea

0: Doamne, miluiește!
1: Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său cerfelnic, într-un miros de mulămireasmă duhovnicească,

0: pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Să-și întreșturez vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bunul la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea sfântă

0: Nicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: deosebită a fiecărui om. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi vitămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sufletul locași pe tronul slavii împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, ne s-a dat prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește.

0: În ziua a 13-a a lunii iulie, soborul Sfântului Arhanghel Gavril, binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin. Binevestitorului mântuirii noastre, lui Gavril, Arhanghelul, marele slujitor al lui Dumnezeu, care a făcut oamenilor atâtea binefaceri, atât în legea veche, cât și în cea nouă, Biserica îi alcătuiește astăzi al doilea sobor de prăznuire, mulțumindu-i pentru toate slujirile lui, cunoscute din Scriptură și din tradiția Bisericii, întocmai ca și la întâia sa prăznuire, din ziua de 26 martie, după Buna Vestire. Drept aceea, Biserica anoiește astăzi pomenirea arătărilor lui celor minunate, făcute din dumnezeiască poruncă și le proslăvește. Arhanghelul Gavril este acela care pe Moise, ce fugea de la fața lui Faraon în pustie, l-a învățat scrierea cărților, descoperindu-i facerea lumii, facerea lui Adam, omul cel dintâi, viața și căderea lui, neamurile cele mai dinainte, potopul și despărțirea limbilor și toată înțelepciunea. El este acela care a tâlcuit prorocului Daniel arătările cele minunate, închipuite prin tot felul de fiare. I-a descoperit apoi eliberarea poporului lui Dumnezeu din robia Babilonului, vremea venirii lui Hristos în lume și întruparea lui din Preacurata Fecioară. El este cel care s-a arătat Sfintei și Dreptei Ana pe când ea se ruga cu lacrimi, zicându-i: Ana, s-a auzit rugăciunea ta la Dumnezeu și iată, vei zămisli și vei naște pe fiica cea binecuvântată, prin care se vor binecuvânta toate semințiile pământului, și vei chema numele ei Maria. Asemenea și Sfântului Ioachim, tot el i-a spus că vor naște pe Maica lui Mesia, care va mântui neamul omenesc. Același arhanghel s-a arătat preotului Zaharia și i-a binevestit dezlegarea nerodirii femeii sale, Elisabeta, și nașterea Sfântului Ioan înainte mergătorul Domnului. Acest slujitor al lui Dumnezeu a stat înaintea Preacuratei la Nazaret și i-a binevestit zămislirea Fiului lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Tot acesta s-a arătat și lui Iosif, încredințându-l prin vis despre Fecioara cea neispitită de nuntă. Acest înger al Domnului s-a arătat și păstorilor ce își păzeau turmele noaptea și le-a zis: Vă binevestesc vouă bucurie mare, că s-a născut astăzi Mântuitorul. Și îndată o mulțime de îngeri au cântat: Slavă întru cel Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Prin acest înger, la vremea pătimirilor sale, Mântuitorul a primit întărire, deoarece Gavril, puterea lui Dumnezeu, se tâlcuiește. Și pe lângă altele are și această slujire de a întări pe cei ce sunt în nevoință. Acest înger s-a arătat și mironosiților stând pe piatra mormântului și vestindu-le învierea din moartea lui Hristos, căci cel care a fost binevestitorul zămislirii și al nașterii, același s-a arătat a fi și îngerul învierii. În sfârșit, același înger, arătându-se Preacurată, i-a spus de cinstita ei adormire și mutarea ei cu trupul de la cele pământești la cele cerești. Deci, pomenind aceste multe arătări din legea veche și din cea nouă ale acestui arhanghel și știind mijlocirea lui cea neîncetată către Dumnezeu pentru neamul omenesc, Biserica îi alcătuiește sobornicească prăznuire pentru ca poporul lui Dumnezeu să se deștepte totdeauna și cu căldură să alerge, proslăvind ajutorul și sprijinul acestui atât de mare binefăcător al său. Se cade a aminti că în afară de ziua de astăzi, 13 iulie, Biserica mai cinstește pe acest înger la 26 martie și la 8 noiembrie. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Golinduhia, care s-a numit mai pe urmă Maria. Aceasta a fost din Persia și fusese căsătorită cu un bărbat care era mai mare peste magi pe vremea lui Hosroe I, împăratul perșilor. Și având ea un vis în care îngerul lui Dumnezeu i-a arătat un loc întunecat și plin de foc, unde erau strămoșii ei, morți ca închinători la idol, i-a mai arătat încă și alt loc luminos în care se veseleau aceia care slujeau lui Hristos. Deci, voind și ea să intre în locul cel plin de lumină, a fost oprită de îngerul cel ce se arătase, care i-a zis că în locul acela necredincioșii nu pot să intre. Îndată după visul acesta, venindu-și în sine, fericită a crezut în Hristos și s-a botezat numindu-se Maria. Deci pentru pricina aceasta a fost osândit atât de bărbatul său cât și de împărat. Și a fost trimisă la cetățuia numită a Uitării, unde a trăit 18 ani într-o închisoare. Deci murind Hosroie întâi al perșilor, au scos-o de acolo și au dat feciorului lui Hosroie ca să o cerceteze. Și a fost bătută cu toiege într-un sac plin cu cenușă fierbinte și a fost aruncată apoi într-un loc părăsit, dar a fost păzită fără de nicio vătămare. Apoi a fost aruncată într-o groapă în care era o fiară cumplită. Acolo a stat 4 luni în timp, timp în care fiara s-a îmblânzit în așa fel încât dormea lângă sfânta ca un miel. În vremea aceasta a luat ea dar de la Dumnezeu să nu mai simtă chinul foamei și al setei. Au dat-o apoi la o casă de desfrâu și mergând mulți pătimași acolo nu o aflau, căci ea era acoperită de ochii lor în chip minunat. Și zărându-o pe pământ ca să-i pricinuiască moartea, a fost izbăvită de înger. Deci rămânând nevătămată, a mers la Ierusalim și închinându-se la sfintele locuri și a aflat fericitul sfârșit în biserica Sfântului Mucenic Serghie, lângă cetatea Nisibie, și așa s-a mutat către Dumnezeu. Tot într-o această zi învățătură a Sfântului Vasile despre toată fapta cea bună. Fraților, să fim binefăcători și milostivi, să urmăm stăpânului nostru ca să nu ardem în văpaia cea veșnică. Să nu primim de la Dumnezeu bogăția cu sufletul rău, căci așa mulți au ajuns săraci în împărăția cerurilor. Să nu prilejuim lacrimi săracilor prin averea noastră ca să putem moșteni veșnicile bunătăți. Și așa să câștigăm pe Domnul cel care a zis, miluiește și vei fi miluit. Cu ce măsură veți măsura, se va măsura vouă. Să privim la sfinții bărbați și la sfintele femei care pentru dragostea lui Dumnezeu un trup aveau, dar și pe acela uscat și omorât cu postul, privegherea și cu setea, prin privegherea de noapte și în rugăciuni, prin închinăciuni cu lacrimi către Atotputernicul Dumnezeu, adică gura fiind pentru rugăciune, ochii pentru puternicul Dumnezeu, și pentru priveghere și lacrimi, mâinile pentru a le ridica spre Dumnezeu, stând în picioare ziua și noaptea. Așa să strunim trupul pentru ca sufletul să-l ridicăm în ceruri. Cei ce greșiți, să alergați la pocăință. Cei ce alergați, sârguiți-vă. Cei bogați, dați la săraci. Cei cu dregătorii, împodobiți-vă cu smerenie. Cei săraci, primiți cu mulțumire și cu supunere. Preoților, îmbrăcați-vă în blândețe și dreptate. Judecătorilor, judecată dreaptă să faceți, să izbăviți pe sărac și pe văduvă și să răscumpărați pe săracul cel asuprit. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge, deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre temăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Din atâta bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, că Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

Doamne, cel ce pentru toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Arhiosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Cuvios Ștefan Savăitul, a Sfintei Mucenițe Maria și a Sfintei Cuvioase Sara, căror pomenirile săvârșim s-au dus de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarei Maria, ale Sfântului Cuvios Ștefan Savăitu, ale Sfintei Mucenițe Maria din Persia și a Sfintei Cuvioase Sara, căror pomenire săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și Părintului Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: Eu pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântul Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuviosului Părintului nostru Ștefan Savaitul, a Sfintei Mucenițe Maria din Persia și a Sfintei Cuvioase Sara, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitori ai sfânt locașului acestuia și a robului lui Dumnezeu, Atanasie, mitropolitul Moldovei cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să îi se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertare păcat.

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol ai surupat și a dorit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi pomeniți și ale robului tău, Atanasie, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul cel adormit. În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să vă știți cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcate, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți și a robului tău, Atanasie, mitropolitul Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea.

Singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământine din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământinii mergem, făcând înguire de îngropare, cântare.

Spunem mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de a treia zi cu Harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor ca să fie legate și încercăte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie deslegate și încercăte de ei pe pământ s-au deslegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrâncit și pe noi smeriți și nevrâncii Tăi rog să fim moștenitorii aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să deslegăm cele ce se întâmplă pentru tot poporul Tău. Însuți, prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău, slujitor, iartă robului Tău, Atanasie, mitropolitul cu tot din neamului cel adormit orice a greșit ca un om în această viață, și altului toate câte a păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, prin care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine sau de la arhiereu sau de la preot sau de la altcineva, a suferit o alunecare ca aceasta prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcut ție, iar trupul lui să se dea firicele zidite de tine. Pe binecuvântat și prea

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar cel a patra zi via din morți și pentru ale tuturor sfinților, sufletul robului său Atanasie, mitropolitul Moldovei, mutat de la noi, în corturile dreptilor să le așeze, în sinele lui Avram să-l odihnească, cu dreptul să-l numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tutindeni și pe toate le împlinești, Cristierul bunătăților, dătătorile de viață, vinoște, zălășluiește într noi și ne curățește, prinde toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
0: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi neverenici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm.

0: din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, te-au încununat pentru vredinciile tale. Că femestru, purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor. Bucură-te, liman lin și neînvifurat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre! Ca să cântăm în fapte bune cântarea ce îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Acestită picioară către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorocire, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu aliluia,
1: aliluia.
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale cu bucurie, te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit adobândim moaștele tale, cum vom putea în destul apropovădui minunele pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri. Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miloitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aduce spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău căruia îi cântăm neîncetat. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Celei după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească. Prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetări, bucură-te, serii risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicheanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, lăcașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, cea apărată de cinstita cruce! Bucură-te, închinătoarea ei vrednică! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoare cereștii mării! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea aleluia.
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să scântăm ție. Bucură-te leagul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii. Bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli. Bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare.

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te,

0: acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie, urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slavă monahilor, bucură-te povățitoare creștinilor, bucură-te cinstitoare cuvioaselor, bucură-te păzitoare sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoare drepte credinței, bucură-te surpătoare eresurilor, bucură-te dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te următoare cuvântului ceresc, bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare,
1: bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare,
0: pe sfânta folositoare celor ce sunt într-o nevoie pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi statul rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru rugăciunile noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, înăpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi, ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia. Și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat și de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară îndeșertată. Bucură-te, Maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți. Bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te,

Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievoce, a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos. Bucură-te,

0: închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire de-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca

nostru, tu cel ce zici s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groasnică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase, Maicii noastre Parasieva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul tău cel stăpânitor. Din adâncul inimilor, cu bucurie, slăvim prea

0: Evanghelie cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, cu citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Îmi amintesc, zisa Domnul ucenicilor, să aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă, că oricine zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare. Și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru.

0: Iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, plătosinghelii Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Stație Andrei Ioan, Valentin Emanuel, Claudi, Mihail, Aline, Eugene, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Nathanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru ca să fie păzit fănocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, plân și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: Tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fi pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mult Milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoria, acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuviosului Părintului nostru Ștefan Savaitul, ale Sfintei Mucenițe Maria din Persia și a Sfintei Cuvioase Sara, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de om.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție! Împărată ceresc, mângâietorule Duhul adevărului, care pretutinde în el și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casa și turturaua cui, unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne. Suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați-se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele.

0: lor, potolită toată mânia ta, întorsă-te de către iețimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia ta la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dări viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta de nouă. Auzi voi ceva grei într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălăștiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înainte lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și m-a auzit că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptul nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și a izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și eu adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicii tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mai mare voievodule al oștilor cerești, rugăm-te pe tine noi nevrednicii, ca prin rugăciunile tale să ne acoperi pe noi cu acoperământul aripilor slavei tale cele netrupești, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu dea dinsul și grăim. Mântuiește-ne din nevoi gavriile ca un mai mare peste cetele puterilor celor de sus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndreptătorule al ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Ștefan înțelepte cu învățăturile tale pe toți ai luminat, alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt, și nu striga legătura ta și nu depărta mila ta de la noi, pentru Avram, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul tău, și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Tu fiind mai mare peste slujitorii cei fără de trup, ție unuia s-a încredințat în fricoșătoarea taină cea rânduită mai înainte de veci, Gavriile preaslăvite, adică nașterea cea de negreită a Sfintei Fecioare, către care ai grăit. Bucură-te, ceea ce ești plin de har, pentru aceasta, după datorie, credincioși și cu veselie, pururea te fericim. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii veci, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acești ceaste acum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharului cele binecunoscători, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulția milei Tale, și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să vieții în stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tăi foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cor, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui nori suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpoase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setași vor potoli peste acelea, păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adept munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari arbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Turase vor copacii câmpului cedrii Libanului, pe care ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârgului închipa roși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută ai luna spre vremi soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă valaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Poate că trei tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnule, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus în întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Iubește.
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm. Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei, mântuirii neamului întru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: De preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

0: ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu ițimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată-o peste mine. Împuțitul sau și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Pășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru mine mă defăimau cu urma în bunătate, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zis-am, păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea, pus-am gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Amuțit-am și m-am smerit și nici de bine nu am greit și durerea mea s-a înnoit în fierbântatul, s-a inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Greit am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce-mi lipsește. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea Ta, dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază, deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge comori și nu știe cui le adună pe ele și acum cine este răbdarea mea, oare nu Domnul și statul meu de la Tine este? De toate fără de legile mele izbăvește-mă, ucară celui fără de minte, nu mă da, amuțit-am și nu am deschis gura mea, că Tu ești cel ce m-ai făcut pe mine, depărtează de la mine bătăile Tale. De tăria mâinii Tale eu m-am sfârșit, cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om și ai subțiat ca pânza de păianj în sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea, ascult-o, lacrimile mele să nu le treci, că străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei. Lasă-mă ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând am așteptat pe Domnul ce a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Vedea vori mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericit este bărbatul al cărui nădejde este numele Domnului și nu a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale și nu este cine să se asemene gândurilor Tale. Vestit am și am greit, înmulțit-o sau peste număr, jertfă și prin os nu ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat nu ai cerut, atunci am zis, iată, vin. În capul cărții este scris despre mine, ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit și legea Ta în lăuntrul inimii mele. Bine am vestit dreptate în adunare mare, iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut dreptatea Ta, nu am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. Nu am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare, iar Tu, Doamne, să nu îndepărtezi îndurările Tale de la mine mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească. Că m-au împresurat rele cărora nu este număr, ajuns-o-m-au fără de legile mele și nu am putut să văd, înmulțit-o sau mai mult decât pericapului meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu, ia aminte să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pe el, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele. Să fie rușinați îndată cei ce-mi zic mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Doamne, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sunt sărac și sărman, Domnul se va îngriji de mine, ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu, Doamne, Dumnezeul meu, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit cel ce caută la sărac și la sărman, în ziua cea reală va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui, să-l întărească pe el. Eu am zis, Doamne, miluiește, mă vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Vrăjmașii mei m-au grăit de rău zicând, când va muri și va pieri numele lui, iar devenea cineva să mă vadă minciuni grăia, inima lui aduna fără de lege sie și ieșea afară și grăia. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai spăla. Romul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care am mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine. Iar pe mine pentru nerăutatea mea m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac. Amin. Amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Seta ca sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. Făcutul mi s-au luat cremile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă când treceam cu mulțumire, cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare. Pentru ce ești mâhnit suflet al meu și pentru ce mă tulbur, nădăjduiește în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta am voi aduce aminte de Tine din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor Tale, toate talazurile și valurile Tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul mila Sa, iar noaptea cântare pentru El de la mine, rugăciune către Dumnezeul vieții mele. Spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești Tu, pentru ce m-ai uitat, pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu. Când se sfărâmau oasele mele, mă ocărau asupritorii mei. Când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce ești mâhnit sufletul al meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean și mă izbăvește că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea. Pentru ce m-ai lepădat, pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău, acestea m-au povățuit și m-au condus la muntele cel sfânt al Tău și la locașurile Tale. Voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeu cel ce veselește tinerețile mele. Lăudate voi înaleută, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Pentru ce ești mâhnit suflete al meu și pentru ce mă tulbur, nădăjduiește în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă lucrurile pe care le-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult, mâna Ta popoare nimicit, iar pe părinții ai sădit, bătut ai popoare, iar pe ei înfrâna. Bătut ai popoare, iar pe ei înmulțit, că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-ai zbăvit pe ei, ci dreapta Ta și brațul Tău și luminarea feței Tale, că bine ai voit întru ei. Ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob, cu Tine pe vrăjmașii noștri vom lovi și cu numele Tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui, că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău îl vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei și cu oștirile noastre, întorsu-ne pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare și într-un neamur nerisipit, vândut ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pus ai pe noi ocară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru, pus ai pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușina, și rușinea obrazului meu m-a acoperit de către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrășmașului și prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și nu am călcat legământul tău și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea ta. Că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții, de am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin. Oare Dumnezeu nu ar fi cercetat acestea, că El știe ascunzișurile inimii? Că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te pentru ce dormi, Doamne, scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit, pentru ce întorci fața ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a de pământ pântecele nostru, scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun, răspuns a inima mea, grei voi cântarea mea împăratului, limba mea este trăiește de scriitor, ce scrie iscusit, împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, revărsat-o zahar pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac, încinge-te cu sabia ta, peste coapsa ta puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta. Cordează-ți arcul, propășește și împărățește, pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povăți minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului, popoare sub tine vor cădea, scaunul tău, Dumnezeule, rămâne în veacul veacului. Toiag de dreptate este toiagul împărăției tale. Iubit ai dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău, cunt de lemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale din palate de fildeș, cântări te lau, de alăută te veselesc, fiice de împărați într-o cinstea ta. De față a stat împărăteasa de-a dreapta ta îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău. Și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga mai mari poporului, toată slava fiicei împăratului este nou într-un îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenile ei se vor aduce ție, aduce se vor într-o veselie și bucurie, aduce se vor în locașul împăratului. În locul părinților tăi s-au născut ție fii, pune-i vei pe ei căpetenii peste tot pământul, pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Dumnezeu este scăpare și puterea noastră, ajutor într-o necazurile ce ne împresoară, pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremurată sau munții de tăria lui, apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu cel prea înalt, a sfințit locașul său. Dumnezeu este în mijlocul cetății, nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dis de dimineață, tulburatul sau neamurile plecatul sau împărățiile, data cel prea înalt glasul lui, cutremuratul sau pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob, veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfârma și va frânge armă, iar pavizele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălțam-o voi într-un neamur, înălțam-o voi pe pământ, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Nu abați inima mea spre cuvinte vicleșuri ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor. Pe teama avea dreptul cu milă și mă va măsura, iar untul de lemn a păcătoșilor să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, zdrobise-vă de piatră judecătorilor. Auzise-vă grarele mele că s-au îndulcit ca grăsimea pământului, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavăr în breaza lor păcătoși și deosef sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Păsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns acursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească în milul tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncurea am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale luând aminte la glasul rugăciunii mele.

0: Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpân, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

0: altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace și răspuns bunul la înfricoșătoarea judecată a lui

cerând ajutorul și nădăjduind în mila ta și dorindu-pă mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Către tine, Cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către

0: slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzând ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumina spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: noștri, ieromonahi, preoți, ierodiacon, diacon, monach și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Domnul este,
0: Domnul este, Domnul este, Domnul este, Domnul acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutinde.
1: Domnul este, Domnul este, Domnul este,
0: pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertare, lăsare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului.

0: creștin întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Și aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Apostol Achila, ale Sfinților Mucenici Ius și Ieraclie și a Sfântului Cuvios Nicodima Gheoritul, la căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, împăratul ceresc, înghiatorule, Duhul adevărului, care pe tine ești pe toate limpinii, vestiarul bunătăților și datătorile viață, vinuți, pe să lăsluiește între noi și ne curățește pe noi de toate, între noi cine și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne.

0: și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travașarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, tu pe mine mă întărești într-o dragostea ta, că tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorul de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecați-o sândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău preanalt. Pacea ta dă-ne-o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurării.

lor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune, dar tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri, și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea, acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat, și acum trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudea în Babilon, oarecând cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine o maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiești fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.
Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cumprins de spinii poftelor umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Cel ce ne închinăm ție cu credință, binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cel ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, că să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocârmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dărea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenirile precuvioasei Parasieva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi de toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu.

0: Evanghelie cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Aminte, zis a Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează

0: Pentru mila, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Arion și Ștefan, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Părăscheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectarea, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiacon Inifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și leznertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustra lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv pui pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Apostol Achila, ale Sfinților Mucenici Ius și Iraclie și a Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritu, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moartea pe moarte a

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

lampes de caritos, in aenimera genitiloxarum versus.